0: Ne olacak, hangi bir Bebo çalmayacaksın mı bana demiş Mahir Tuzlacığım. Çalacağım ben. Ayıp ediyorsun. Senin bana söylediklerinden sonra ben sana Bebo çalmam mı? Ayıp ediyorsun. Takıda bana iki altın. Gürkan abimden şaba demiş. Takıda bana iki altın takacak demiş. Çiko. Bir tane sana, bir tane Fethiye'ye. Και να σε τρελάνω. Ξέρω τόσα πολλά που θα λες σε ρωτά. Müftülerin ekmeğinden oynayasın. Dikkat et kendine demiş Duran abi. Seni müftüler çekecekler, haberin de olsun demiş. Posso cani o frapesto Paris refile? O frapesto Paris posso eki?
1: Σαν αυτή ρε την περικοκιά ρε.
0: Πώς τη λένε αυτή ρε.
1: Στην τηλεόραση ρε που λέει το καφέ.
0: Μόλ που λέει το καφέ ρε, πώς τη λένε.
1: Που τραβάει.
0: Μπάς και μακρύνει φούστα.